0: This at 8 p.m.
1: Бог ми дай тебе, ще енкрат видят. Ще енкрат текушент, николи спустит.
0: Also tonight in Maribor, you can see the folk art duo Katarina Juvancic and Dejan Lapanja.